ابراهيم ولا حدود جواري ولا اغاير ولا خير البلاد دخيل

راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب راب

من الواد اللي من اللي كيد الواد ينوا كيزوز الاندر اندر كيرين امن ايجا خاتون ايو حمدين ام حمدين او بعدك يا عداد اللي من اللي كيد الواد ايو اگر راس ازلاو سبب جناب و دلی دی سار حسین آغا دلو دین ایم بقسم اینا به خود ادین و بالا خود می در باج بار الحمدانی آباب ام شریط خونی سر در جائنی اچی قادین و بالا خود می آقل خدا بیشم نا بیشم دی سار ایسی ساد فکرم نا فکر ایم قطع تے باب ام خود زارج نفسا آپ ام پی بحی بار انسانات نیدلے ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: دي حفصان قد اشتغلتي جاب شغل رست حونك حفصان رمز بيدي او خونا خوب دايك خوب خونا ما يتشبه لان هو دي جمت وشبوت
1: حوزم آدم وره داوی که ابنه شویدی خونه که لخوا خودی دیم وره داوی که ابنه شویدی خونه که لخوا خودی دیم بلدی دمو جده که گانی کندره کونه ما لبا دیم نلا دیم جده که سپیدار آنی سرشیبیه جده که رشمارا و داخل شویه جده که سه و سوریف سره و سپیدار و واتیم داری که بانیت مزانیم جوده که رشمان ویده که شاوید افتشتی بره جوده که سهد سوری نسری خلادی بانه نسری واسپین داره و واتیم بله دیتی با بل بله که واتی خوشی مالی خانیم بازی که که واتی سری بی بازی بانه سری بی که وکی داره سری بی که وکی فرادیم آجا بله نزاری

Gel, hakkıça kabınan, pekli hamur, kabınan. Ben ya Rabbi, çün çüne bacarı hamsi hamur, fısiyatı, fırkaç halil, fısmağı meve, kalkiri ya. Malime, zani, zani, tene zani, jibra teb geyden, geç halil, zabıt bu, bacarı hamsi hamur bu. Hapsadı jifun meyrani kabınan, gel hakkıça, bu çün bacarı hamsi hamur. Bu hende de fikir, geç halil, fısmağı kudu bin. گوته که پسیار یه بردنی گوته که چخلیل کیره یا اینه گوته والله ما یه نخوشخانه هلو که انده یه خستخانه یه نخوشخانه اینه بس بیه بند چادره و آخر بند چادره جور که تی حفصت برای خدا دیگه که چخلیل که تی ست تا خواب تشتاخو رونده که چاوه ویدا تین که تا گیری هلی گوند که حفصت خانه خبش حفظت کنی حفظت یه پشتا سری بی رونشت دست خوب سر سری بی دا اینا اینا گوده فسما یعنی چه خلید دا چی ها اینا گوده ای لاوی تازه ما تو نزانیم چی ها گوده نه گوده چه درمان من نینه اصلا نخوش نینه از نی نخوشم یه تاوی نینه باوی نینه در بی اشخه ازی گرتی چه خدا خیر جنینه چه بومن جابه که ببرن حفظت یعنی حفظت

قالوا ما يملوا بزمان من كلام هذا الزمان كذا كانوا مال بزمان.

الله.

0: صباح و دم روزی و تفد خوش بن گهداری نارت هم لکید که بن پیلا نوت و نه نقطه پنج باجاری عموده هیوی دکن گو هیاما ساعتونی و که میوان سوک بن مجاری ملگوری دلی و با صباح تبخیر با دیانا
1: صباح تبخیر با دل دا صباح و تفد آبخیر و خوشی به گهداری هجاو دلال

دل دا پشتی برهف دانا موسم یک کجر در که ویز باورم تخصیر نا که و کسی گود بیشه از نازا و جیم ایجا تایبتی جی آن ها موسم دعوت آیه گله کس فقیر او که کود ملسر سوشیل میدیا جی دیدید انو گله کس سوز هاتنه دانین گره کی کود بزه و جن سوز نوره حسکره ده هبو کو گره کی وی حسکرنا خود تمام بکن ایجا ام دبینن آن ها موسم دعوت آیه یعنی هگر لدبر همه بگشتی آن العامودی القامشلو لدربیسی بگشتی لدبر همه روش در باسنا بیکل رو البازار کی جیل لنادی که دعوت که بو شاهی هیه شهست هری خوش کمر گله کی نزیک یا بو کی عذاب

0: گهدارن ما امی کردنو چین دمجمیرین بوری ورا پاروه بکن و چالاکیا پروتوستو یا کج آلیه کج برین شه بایه دو حتل درخستن کو چالاکیا کل درخستن درباره رد کرن آخواج و بریارا کج وار حتی داین او والا کرنا دوبستان این کولی بجهد بن هجماره که جوان هموالاتی انج رادیو آر تردان دیار کرن کوهیزن اولهی هندرین علم دانه وان کو گرکه مهل دان وان گرکه ده بسو چار ده مجمیران ده او دبستان کلی بجهد بین وان دبستان والا بکن وان جیشت کوه چالاکیا پروتوستوی لدار بخن شبو کو دستور جوار وره داین الوی داری بمینن حطانی کو الترانتیفین یانجی بده الین گنجاو جبوی خواه پیدا بکن.
1: دوه شوفير ان سيرفيس على بجاري حسكه بسكنه كان رازيبون ساكنين جبو مسلا سكناندنا مخصصات وانج مازوتي اوجي جكار ساكنين يان نما كاركرن راديو ارتا تكليب كوميتي 8 كير لبجاري حسكه جبو بيتر زلاليه بدس بخلال سر سكناندنا يان صدما سكناندنا مخصصات وان للجنه رفض كير غوتي داخياني بدما
0: دو دروژا شمیه ده هجماره که جی کارکرین کلناون ده گنمی عمودی کار دکن خو پیشاندان کوان جی چالاکیه که نرازی بونی لدار خستن خوستن که مستحقات وان ین دارایی ورن صرف کرن که گرگ بو بوی صرف کرن فاتوره یان را به حتا داین یک جوان کارکرین جرادیو آر تردان دیار کرن که اومتما ایمان بشارت کرن احبون نقابا جبو کارکرین جبو که او اجراعات صرفی به حتا نا تمام کرن و جیهشت که او وی چالاکی هانی لدار بخون جبو که دخواز مافی خوین دارایی بکن.
1: لالیه که دن جگر پارزگار حسک احمد الهلالی پارزر گشتی پارزگاه حسک را هفدیتن کر قاضی غازی شیخ ابراهیم جبو لیکولین اکی بکن ده گاوین دیتر ده جبو دست بتفعیل کرنا قصر عدلی و مجمعاتا و دادگاهان بکن.
0: دوه بازار قامش لو فرم که دیالوگ منتدا که لدار خستن جبوی مناقشه کردن او دوز آکسی مکتوم القید و یک کسی که جنسی و یا سوریت نیه هر وحاج او زحمتی که تینه پیشیوان و ورین چاره سر کردن و پرزگری که هانی و اوه هانی چباندوری لجیان و یا رو جانه دیکن او منتدا هانی هات لدار خستن به سپونسری یا رخستن کافه یا گشه پیدانی.
1: حكومتا سوريا محمود العليش دسني شانكر وكا ريبابري ريبابريا او لهيا هندورين لباجار حسكي لغوري هاتا وغوستنج علاوين راق هاندني دبجاوي هن غوهرتنين اداري و دسني شانكرين نوچه ببا بطايبات جهن جهان را يه ريبابر و يه او لهيا غو اوايا و غوهرتن لجموان چه ببن.
0: وزیر کار دروی اسرائیل را گهاند که اوری ناد نواکرنا بارگهن لشکریین ترکیه لسوری یانجی به جهبونا هیزنوی لباشوری ولیت افداخویانین هری داوی ها تجی پشتی چند روژان پشتی آرومانج گرتنا بالفرگه ها ابو ظهور لسوریه.
1: دوار اسپوره ده تیماری المدرید لده یکمین واتی خودش دوریه اسپانی با سال 2026-2027 لزورا تیم اسپانیول بر انجام ده دو بیک ایرو گرک فریقا برشلونا یعنی تیما برشلونا بالچیره بلیزه ده ساعت ده اونیوه ایواری ده.

وصباح بخير همو گهدارن شو بینرن میهی جاو دلال خلک کنوش برنامه روش باش کوبان استیر افکار مسا کنترول و سا کامری خناون بورانه و خلک دا امرونه بافجن لسر کوچ بار کرنا یعنی ممثل می کومیدی انسان می دل سوز دل پاک رضوان حجی محمد کو تناسکن رضوان عروضاتن یعنی ممثل کی کومیدی گلیری بول کوبانه دو بیاره که غمگین بول سر کوبانه دا قومی براستنی دور ساعت ده ده و نیو رضوان دیکو روشوی تندرستی تیک داره بنگی خواه رابو چون خوشخانه کوبانه لگل مالبات خلوه داره پیشتی ساعت که نیف ساعت کلوه داره دیمینه جی هین فحصاتان جی را چه دکنه جیان خوش دست ده یعنی جلتا قلبی پیرا تیچه کرن و پیرا برایوی ددنم نخشخانه عمل یعنی دارنه و درش بر جهازی منفصل مشوه عمل هی لدریان تنه پیشتی که آنها فحص کن نیره برای جیان خوش دستایی گوری که ما پیوندی چیه کری به نخشخانه عمل راجی به نخشخانه کمانه را دکتر توفیق ویج مراغوت او رو برای نخشخانه کوبانه یا حکومیه گوت ننولی که تداول ده به خط بیجه شاشه تا که تندرستی چه بی یعنی خطا طبی تنه و بری که درزی حساسی لیخن بیگمان اختبار چهت کنش مرا رو یعنی هن اختبار جی را چهت کنه هن درزی حساسی لی نخست بون یعنی او داری کجا مستشفه جی بری که درزی حساسی لتخن جی بروی حسی ویره هبو التهابات جانی بیده هبو قلو بو براستنی لاشه خواه گلی که بدون بو قلو بو بری هین که درزی حساسی لیخن جی او خواه تندرسی خواه تیک داره و جیان خوش دسته جلتا قلبی پیراته چکه یعنی تی اشی درزی پیتنه ننو لکو خلق دبیجه و گوتن و روایتا مستشفی و گوتنه که دینا خوش کر گوتر توفیق و امنها نکانن تاوی برنامه جواب ببن و امنها نکانن تا آگاهی هانه نتجی بدن اش بروی خلق بیجه وانا خواهد شیرنه وانا سر را دشونه وانا خواهد پاریزنه وانا نظام چتکنه چتکنه اش بوده که برا تقریری طبیش حلب جی درکه وی اش برکانها لاشوی ترموی برنه حلبه ای رحمتی رضوان حلبه جبوكو الودريجي طبيب شرعي هي هو فحص بكنا ملابساتي في حادثة چيه بچرنگي جيانا خوش دستاهيه والودري انجام در كوه نتيجة در كوه لغوري نتيجة دكتور توفيق دبي اما شوره بكنا جبوكو خلق قانبه خلق زانبه انو كموخ فهمه چيه و راستي چيه انا تشتكي امنا بجن حتى كو تقريري طبيش حلب در كوه جي طبيب شرعي در كوه افجی حلوسته که درست و راسته براسته لی و امهیرو یاسر بالی اشخواه رو بره مستشفى عمله ما پیره پوندی چه کر که چوبا وانا فحص کر وانا حاول کر این عاش بکن یعنی وی بلکی وگره لی مخابن همو هولانه وانا تیک دارن او ردوان جیانا خوش دست ده اما لهوینه که یاس ما مستیاسه به مراته که و هر وها و علی کوبانی جی میوانه ما بده خلکی دا که اوه حواله خواه پیرا گلک بر همه هف باش چه کرنه یعنی بر همه کومیدی چه کرنه بر همه رخنه داینه چه کرنه ای رخنهی چه کرنه لسر شارداری لسر مستشفان لسر تجاران جبو بحابونه یعنی شخار رحمتی انسانی که رخنه دار بو براستنی و گله که خون شیرین و خون خوش و انسان قلو گیش کیجی خودی خواه سفکم بصراحا او جی تشتی که فطریه یعنی انسان قلو خونی خواه خوشن با جی گله بر هم چید کنه یک جو گوتنی بی مشهور دو کورتی کوبانه دهنه چه قصی قلو هم که خاطی دا و شیرم جی کس من نابینه ورقصا کورتی ما خرابه و کورن بله لیوه اما بنیرنه نا پیواندی چه که ما مسته یاسر را و مهرن نابر که که بگو را پیمانده چه کن که او چید بیجه

0: بله اجار اکیدین از دی بیجم تکز بکم جبو شوپینر ما کسی که مراق دکن دکتور توفیق ریوبر نخوشخانه کوبانه یا حکومی اما ویس بی پیرادن کر ویج مروا چی روکا گود گو اما ات تصریحان آدم از لبند راپورا تندرستی آکوش حلبه درکوه جبر خودی وی ابرنا حلبه جبو ناس بکن سببی یعنی کوچبار کردن وی چیه؟ صدمه خود چیه؟ شاشا که تندرستیه؟ یعنی راست جلطا قلبی احتشابی را چه بیه؟ جبو به اکی برنبا طبیب شرح حلبه و تقریج و داره در که وی لگوره وی گو امشوره بکنه جبو کسک سو اتفاهم چه نبه کسک جمه شاش فهم نکه وی چایه از بیجمه با تصریحا ویس پیدامه مدی مافلیه هر وقت دکتر یاسر جی نظام چه پرسکریک پیرا چه بی نها نید خطه ده و امنها هرنا لبا حواله رحمتی کو رحمه خدا لیبه وسبه خدا بر رحمه خوشاب که زیانه که گلی که مزبوج بو خلق کومانی یعنی خساره بو براستنی رضوان خساره بو رضوان کره کومانی بو برهم دار بو رخنه دار بو خون خوش و خون شیرین بو نا حواله وی مره علی کومانی اوج ما مستر معروف کومانی نا ابو مره که علی سلاو ریز و روش باش برا سر و صاحبه
1: سلام
0: مگست سلام سر سلام. برای سعیم گیش که شهر رو به هر پار ود کنه، ام دست لبرین اند پلین و به هر به ایشه که بجانه که دنال نه هستی ما به هر پار و کیر نویس به که علی برای سعی یعنی علی دهر ماله ده لب هر کسی ها کومانی که بحث بود برای سعی به نا کومانی تبد خدا جوانانده بود. علی بارکر، پاردون، رضوان، رضوان. خدا ایدن او امره و درش بکه اره تو وقت حواله وی و بیاره چاوا چه بود تا کنگا بهیست تا چو وقت بهیست چو وقت چو مستشفه برای چه بیره بود تشتود شو پینیه نا نال کره گشنه چه انجامه
1: حالا ما مستر ردوان جبار دانیم نساقی سولختان گون پیرو چید و التیاباتی خوی یعنی که زیده بود نساقی خوی صحی جبار دو جبو غلاوی یعنی پر بود دونی ساعت داونی یعنی یسلام جمله ها دگر دویر ما فوت کرد. صحیح؟ آیا شرط؟
0: اری و الله که کو راست. چطوره؟ حوالتی شیرینه. حوالتی گله کی شیرینه اری و الله.
1: لکو برگی. سکه چه که؟ مخرب که؟ وقت نیک یاد دیه. یعنی از پیپر دستیم هم می‌بینی. بودی تلفن گریش مانند گم آورد رو دیم مفاد کری تلفن دیتیو سیسیون از دمادم ساعت دامنی خبر جمرو و چون ما مستشفی عمل و برای برگ نام مستشفی
0: کوبان
1: اما کوبانش عمل کامن ای بالا بش برگ نام برگو یعنی مفادش تگوان هدی فو بوری نه استر

0: بله جاره گیدم بیجن رحمه خدا لیبه خدا بر رحمه خدا شابه که و سر هفجین هاوی کره بی مال باطا بی سر خلک کمانه حواله بی سابه حواله خونها برد کبنه اش هر کسی بیترانه حواله دی شیرینه براستنی خاصتا یکو بفدار برهمان چه بکن و ایشی خلک بفرو پاروه بکن و جنش کافده ده شهف که خرابه نها نخوشه که به مری خزمتید که مهه که دیدیان مری پیرا ده شهف ده که ننولی کش نشکال با مری ده شهف که یعنی نولی کهربا که که ومره قطب به هره و ونگره هره والا گله کمانتین ملا سرساغید رسنید خوازه خلکی مکی چکیه عبدالله ابو خواد چولبک روش باش بود تجی سرچاوان خود بحما خوش شابه که دویجه یعنی خود صبره که خودی بیده هره والا هر وحا باوه گروپ باوه گروپ تشتیکانی خود رحمه خوش شابه که وجودی دیا آلان هر وحا ما مستزبیر مصطفی اما تلفن اکی بگرم وگرنه با جنگز محمده تلفن اکی بگرن الو مرحبا از الاف شاش سماعید گرمه سماعید گوهی میده خدا یارد ما حال ما بکی سلام ورز سر جوان اهلا وسهلا که کولا هر شابم گو تلفن کی سماعید گرم سماعید یو خنه بگویم ده
1: ایش سه والا اری نخاشی بر بیه شمیش تمام دارم
0: تو قال مکه اری والا
1: چی که اکثر یعنی میوانی تا هوره که رخنا لیه چینا بمونی بکنه گرده که دلال هونی لدی که هونی شی حذکر جیان خوش دستایان چه سبب بیاد؟ بالا یعنی مربوط اکثر ای آی مولتی کوونی براسی از خلبه مربوط دیمه مولدی خورتی دنری والا من پیش شاد بون دلی خوی با بون دمی بشه کن ناسنان کن
0: اره والله راسته که کن
1: ما بس ایوا خاشخانی میکوونی که در والا نه مسئله شادی بگر که تنه ام خوال لأوروپا نه ام چه خوزی بیسن مساش بکوونی و یک داره مساج فرد بی واره خوی نرند داد بی بر وینم میشه بر وین حلب بر وین قومشلی باوری ملت جبون و نظام حتی نه نخوشخانه کوونه تمام یعنی شهادت روسیه تا اوکراینیا تا تعدیل دبی لجنت نه نبود سوچ حلب جنها چه بی روسی بس یعنی انتخازن لجنها چه بی و مدلی مکوونه قارمی کوچ دختر جم حالات رو بیترونه حکومت اگر رسمی جنوچی بیون اندیماج بنا و اما وی طلبه جی بیونوانا اما خواه بیکم نه برا لجناک چه بی اعاده و اعاداتی که چه بونه یعنی جانی ملت نلیس که کنه به لپی تختور را که به امزان بای راست و این نراست میوانی تدویه دبیر اروپایی چه دبیر امریکا چه دبیر تمام جمعه را که کومانی درخه کیجان تختور را شاش بی شهدیوی سکنه شاشون چه بی؟ روی درکه که تختور جمع شاش تو بی پرگالی بلا دو بی و تعوید کن خودی ویشی تاوی که بینو گوتی شتی که جیانی ده هرش تعوید نحفنو که بس همه که قاوید که دوید امریکا چه ده بی؟ مقارن نابید ده برو برو امریکا که آبا مستش وی امال درو که وی گیوه که تاکیشن رو که تختور اک محاسبه کری یا فصل که و ماشالله تاکیشن باجاری دی تختور دیعایش خارچه که سر فیسبوک فلوکاست تختور یاداگ خوب کری ما دعایت تختور تتحاد خود بیستیه آدی سرح ما خود والله گله کی خم کی مشی والله بس ما ودی خود صبر کی خود سلام ورس کا
0: سر چاوم تحیات

0: ام تلفنا كذي بقرن الو
1: روج باش
0: سر تشافان
1: برستر برو ساري واسو بي ساري مولبوتو وبعبد صوبي
0: صابي خذش ترازي بي
1: برستر ام عبدو امي خساره مش ماجيورو ليكو كاسي نوليتا كاسنا امي روغوندري ايونا روغوندري زالو ناروغوندري بيبختي ودرو كوبيدي مرسله كيفن مس حقيقه قدخن كسبو نسري ما نسري تا نسري زوريما
0: اري راست
1: ابو عبد الرحمتي لحبس يدقي حبس يدقو بمعلومات بلجي كيم زونن
0: نظام جاري كده بسمه
1: از ازونم سولا كي وسيما نيفون ابو عبد حبس يدو جروكات
0: شرا
1: جرمو بكربون سمسور مهربون ابو عبد شخص كي قوتي اسكر ما تركي ابو عبد جوتي ام بيجن يكي بوبون ملا دار بوستكي
0: اري
1: كوچو او ركوبو دوره كيار تركي تي گرتن وي دگرن دبي تشتو بو مهربون اسكر دبي ابو عبد مرغو يكي بوبون دار بوستكي ابو عبد ج گرتن حكم جدوني كي جرمي ويجي كرنا ارغوب جير محوم جي حق ناكر
0: ما انا خرند از نوت ما قلت لهم ديو خد درباس كل ما تهريب درباس كار ما ادري مهرب ورا درباس كار
1: والله بلا تبوتي قرتن جرمي تناد بو مهرب جرمي تبو تعامل مع استخبارات تركيه بيت ميت كرنا
0: لا حول
1: تشتي هوني كواشتار بيجم سار ابو عبدو ابو عبدو حبسيت النسوه كار بو سولغي متانك دبي تختور برن ورين جير تخطيط كرن على صوص تحليل كرن گو غد دیا تولی درکات نه غد دیا روبو درمان جیرایزی کردن درمانیازی کردن و درزی التیاب دانه که دیسه وچه غی دندر حبسه دا جی دندر غرفه دا درزی لیخستن تختوره ممار دکوت از نوی مردیش کنم بیجم یکی بره لندی بنگ می آورن دکان خواه فروج و بجرد بیو بجرح یکی دکوله دکان فروج و ترکون دو چوبو ببو ممارد وی ها درزی لاب عبدو خست آب عبدو خلال ده سه ساعت ها دو چاف سور بون بون خون و جان خواگی رش بون که بتقیق اونی ورم می
0: تمام اختبار پیگره گر نا به همالی
1: خواه چا ورگا بو نا مامستاد گو اختبار دو گو چه پر جارا هنه اختبار مختبار از به مرسره اختبار اول جار دو بسمه والحاصل مرابو قیفه خست مواه کر سجان اکتید دبی دل اوه نیف ساعت اگه دینه اوه ایشی خواهد چه به گد به عبد تا خواره پر خواره لو مالتا اونی ویر پیتا و مز کرده بون فرمان مال حاصل تالی دیگو دست مالا چون را کنم ببرنم بستش به کومانی وی داره سیروم سر دو کرن او کرن اب عبد بعدی پیشه ساعتا بگران دن هاتن وانی هاتن جم بستش به بر ندون پیسد حشتی هزار بچه غیر فورتی رو خواب و محبسی ها نیغ عبد توب کر دو سجانه گیشوند که فورتی رو اب عبد دون اب عبد وانی هاتن حبسه واریونه اونا استاز دی بجه از چی ما باجیر از که درمان زودی ها خواره بون من درمان این سوغیه از چون سه سیدله میکو بانه نیبر زوری کرنه که چرا ما را کتنه زوری تینا زوری دستوری دونزه سوری به سیدله ده بلکی استاز دیجی نیف باجیر گرد ملت میکو بانه سری نیورید به سیدله خواه ناگره ناره یونجی لبر نوم نی زوری گید که بر داره
0: مشکله بگره چطره بگره
1: چطره یعنی کنها ایسان نولی تا از دیسو بیجم کنپه و مرسره نکفن سر را کندنه تشتگی قانونی کفا مرسره وی کرکی که در نکفه سبا ری منه ری زوری تی ری زوری میه با یک اید دیان اجی لر و رادوی دنگی خوادگی من حوال خواه حوال میت و با عبد نوست که کسی نولی تا و با عبد وادی خوشی کری تعبان بکنم کنم بیر یاردمی ها که حالی کاری ها که مادی جی بکن
0: بیشی اره
1: واده خواه پری تعبان بو پر و پر سویت خواه جمعه چو پاتوز ها سون دخوار بود ده دولار چو پاتوز ها مجموره مانه
0: ده چو پاتوز ها
1: چو پاتوز ها با عبد ایسال چو پاتوز ها چل پیج ریوم ها سیسد و بیس دولار حق پاتوز ها با سد دولار چو بخشیش دست کرده بود سویت خواه جمعه گو از اتون مانه گو مدین خواه گی بلا کنه گو ده دولار همشو
0: نه
1: وابعوان پر تعبان بو پر و پر و با عبدو کوچا کش حبسه دکه به 5 دلار مولي خصم غرام لي خصم نكو مبدا زوبه كي خاي خدي پیغمبر رزي بي سميورا گو كوري اسكي بيري بي و
0: البرب
1: هو ابو غرام و عبد تو كو مش حبس بردو
0: لا اله الا
1: الله و معلوم و معلوماتو جي از دبيجما و يكي بي درا بي بختي جي برور جامن برور از وي تابن محكمه هرنا حبس دقي بربو بي عبو عبد دركا بي كو از چکو جو رود ما با حبس دقی میگو خواه کری من نام هر با کری من نکنه بر بگو تعریب بکی
0: نکنه مشی راست نبر و نکنه مش
1: نکنه به مشی کو تعریب بکی کری من کیش تو هرده کری من گندی من نیل برخاته گندی من نه نیست که حدوده اما لکورن حدودی لکوره تعریب لکوره او ساعت آوا خوش بیم
0: ساعت تا گلی خواست پاست کم خودش تا رزی بیش بیم معلوماتی تا ساعت خوش که کن

0: الو
1: الو روج بوش،
0: روج بوش حكيم سرتشافان
1: سري كوبا من صوبي سري قالي من صوبي سري من بطر دوين صوبي كاكسير أصبح سو مستشفى نوكم يدخطور نوكم بس خوزن تشيكي تاني ببيجم هنا رمندي مع كاسي مي هنا وني نوكدر كد جياني دونا ما هوشي تنانا كد مرن أم هنگو بخد حسن
0: أريد الله چیروکی رضا من ها بیست چیروکا که تراجیدیه یعنی چیروکا بیخم گیره
1: نکاکه که اکسیر من که وکو دکتور یعنی وقتی ملوی کلی دنیا ریزیکی ما پید شویدیم چرا مزان با عملی خوی کنه مزان با که هاج خواتر نیه دیعای چید که لوی مطعم لوی مطعم لوی خورده داری ها نیرگل غاره مزان با عملی شاهده مهنه که مگود بای بایا زوب مره لانو خواهشی خواهشی تنیه که از بیکتن من پرسی که بری و انسان هی سال در خیلتو بود چو بود تباخی کرد بود سر پاتوسه تصور بکر فنانه که و که بانی گشکی وی ناسته که خزمتی بی ملتی گید که چی که بگذاری خواهی ششمه خوادی بکه و یا نعی بجمر را ام خلکی که بری نعی بوشر مجمر را که وی انسانی و قصد خدمتی که بین که هنرمنده که به هنرمند حساب به صنفی هنرمند و دوانه صنفی طبا خانده و ایه هنه و دیه کمک کنه به جیانی وی به پغارستا راسته نه راسته ما هم درم آن خواه بکنم تو مستشف و چه حاطی کرنه چه ناطی کرنه او یا پاشش خورا تحلیل درده که بکن چه تو بیه چه تو نبیارین احتشاء اكو تشيه اكو شتونيه او تشيكي دينا بس ام لخواه بغيرن يعني وي كو مدنه بحب دو قرشتوب كربو نبتش عمليو تكجير كربو معديوي كريد ويكي نصيحات كربو ها وحياتي خير واني بو يا واني بو كو واني قشكي دي كو نصاغا كي جان تاجرات تدوالا بس الدولاري ازبتان ورج مرد يعاك واني بك بس كاسا حتي وين نفكري كاسا مساعتي وين نفكرني ما ام بر راستی ببیشن ام نکو هیرول سر بگیریم ام دخوازن لی بفکرند شخصی که بری به و مصیبتان رو بسر داورن یا یعنی و مشکل هم میه و مشکل هم میه دهینی که و تشتا چی بود بری یه خبر گیشتم در مستشفی را بود که بانی و امن و ازایش و دنیا نما گل و درکی بود ای باشه وی ملتی گیش که عجب مال علی دیبو مال ردوین دیبو
0: نه
1: ندیبو ام لخواه بگرن ام احتمال به کسی خواه بکن با کسی دیوانی ونی ام احتمال بیه بکن نکو مصیبه چیه ببین پاشه لیه بفکر ایتور نتیجه جی که چیه او عویدی لجنی طبیه ام نور رفه موضعه بس ام لخواه بگرن ام لخواه بگرن ام احتمال به کسی دیگه قیوان اولی بکنی رشی صوفی ایدی هر پی بگرن بنی بده تاریخی گیان بنی رکاب چهوی چون نه یک ابا نه ادیانی علی از تون تو بگیم علی جبرکا و علی بردر و باب علی ردوان نه یکی مو نه ادیان و نجی ادوی ام لخواه بگرن خرکی کوبانی هوشیار بن ام لخواه بگرن بس از وید بشم
0: رحمه خدا لیب سر کوبانی صابر رحمه المریت تبه صادقش حکیم یلکی سپاس.

براستنی هیرو تعلیقات گله کن کامنت گله کن ام نکم دیشکی بخونن ده ساعت بیگره اگم براستنی لیجی ریزه هر کس نیرینی خود ده یعنی نیرینی گیش کنجه مشابه یعنی هنرمندی ما مخابن گله کن یعنی قاپی دارن یعنی حرسید کن لدران یعنی جب کن خواهش بکن یعنی اما گاوی که چالکا که بونه که نطوی نشتمانی هی دارمانید کن دبی واره تو هنرمندی که گلیری واره سیز بکن برا تیر رو بخونی لیوه که نید جیان روی هانه نورمال ده کس خدانگی لیناکی بسره هم خدانگی لیناکی تنه شهیان ده بانه وید کن گووند ده سولی وی ناست کن تنه واجی جی مخابنیه براستنی گل کسی معنی در دریان دا جان خود دستان گله کس هنرمندی مهنه جبه چاری و بلنگازی و حجاری رابون داویل جان خوانین خواه ادام کرن گله کان جبار گران جعیشان جکدران جلت الوان خست یعنی جان خود دستان چون و دو بحار عمر خود یعنی هین شدل نبون هن بهن خوش بون، هن جیندار بون، هن برهمدار بون، هن گشت بون، هن دو هندی لیوانه جیان خوش دستا چو گنی و همتن بیجن امن پشتی مرنه خدالغی لحفده دکن ساغبونی دا دی جیانه دا دی بیکم حفده ناس بکن ام خدالغی لحفده بکن نه هر کس کانه ببی خلیا که فعال یعنی دی جیانه دا کانه برهمدار به سوده لی جیانه بکن هر کس نکنه هر کس درد خدا کتی برجوندی و خکسه دیا کتی یا دکان خواه وکری یا عیاده خواه وکری یا انجی پارکی تا خواه وکری شخورت شخوله پر این سحنه جی هبون وید جواکه دا فایده ده که لجواکه سترکه که گشه یعنی روناهی ده ده حاویر دوره خواه انسانی آنی ده بکمه ده خواه ناهی لی بکه یعنی نه برکتی خواه مال باتوزاره خواه برکتی خلکی خواه والاتی خواه فانسان یعنی خود درفت کش بو خلق خواه دهرکن دبه که خلق جی خود نرگیرون بکی که هینا ساغن آنها چی رو که علی هم دی بیستنه چقدر چی رو که غمگینه به ایشو کدره یعنی منظم بو که چی پا توسه منظم بو که سال نیوکت حبس دامایه منظم بو که انو که پره پیرا تنه کش بو پران بدهش حبس درکوه منظم بو که حبسان داده مهجعه دا یعنی در زیلیت کبنه ما هاجه وی چی رو که تنه بوم صراحه ما هاجه تنه بوم که ما همیجی ما هاجه تنه بوم ما جیان روی نشو بانده بس همزانون درد که به مال پارا که خواهه یعنی موقع یعنی صفحه که خواهه دیعت چد که پی خودید که لگه لکه هنرمند هنه دوی چرچوه دا وی ایشه دکشین و واجه رخنا که گشتی لسر خلکی ما طبا یعنی خدانغی لحفده بکن هینا که ام به هورانه نکام داشه هفده کن جار گیدن بیشن سر مال باطا وی صاحبه و ام کسی توانبار نکن ام کسی اتهام نکن حتی که نتیجه تقریری طبی حلب درد که به گاوی کینگا که انجام درکتن ایوا تحالینانا یعنی تقریری درکت ایوی را پوره درکتن که کره سوژه که مسئولیتی هات بیلی کرن کی مسئوله کی برپرسیاره گیمایی دکرده و چه امکان بیجن به چی خود درش کن که گیماسی ها که تندرستی هی یعنی خطا که طبی هی وون برپرسن و چه دبه که حسیب جی بخوازن لی حتی که انجام در نکوه حتی تشتک بلی نبه تقریر در نکوه دبه که ام کسی اتهام او توانبار نکن سوگی حیف و سر چوهی چو رحمه خود لیبه او سر مالباتاوی و هفجیناوی کرهوی ششمهی صاحبه علی مجیبی منت خیر و خوشی دا هر شاد و بختبار من بی غم و خم بار من یعنی تا خلکی که

بسوراني چیروک و باباتانا افرو همیشه زور نگه داره ما ایجاب لازو بیجم اما ایرو قالا یک مجاری نکن اما قالا گلک تشتام بکن جخونی نکو مزن دبن شیان و مهارات نکو راستی جیریا خود بینن و هنرکی که قالا خودی خوب بکن گلک مجارم بمره بمینن خلکا ایرو داگرتیه.

گذار مبل از بیه کمیل مجار دست به بکم جوخند کاری که کبابریا خب باورنامه ی خوانی و ایرو حاضریا قناغ کی دکه دخندن خود کل امستردامیه جبر نکن آش دنیای هر به آفت گره ایرو پشتی که ازمون بدایی بون انجام جی درکتن محموجی که فخشیا خب آنی در باسی قناغ کدیتر دبن مرحله مفاضله کته کی جا برانش کی جا اختصاص و کی جا زانینگه بخینه ریا پیش رو جا خود دست نشان و دیار بکه ایجاد نوا و وی دا گلک پرس رو جانه در باست بین لیهن خوندکار هنه ریا خوز زوده و هل بجارتنه دست نیشان کرنه کوری دبکو گلک جاران نزلال بد دست بکیده لی دداوی دا باوریا بخواه و تشتکو ام دخوینن هجات رجنرینن کسین در دوره و میوان امنیا ای رو دیل بر عزم بو یک جوان چی رو کان کو دست بکر بخوندن آخوه لی دبستان رو بریا خوز سرده خوندی حیا کم قوناغ آمدهی ثانوی بداوی کرجی هرچندی نرینا در دوراوی نعالی کار بو خلکه بهتر باوریا بوه دشکان دن گومان لردورا خوندن آوی هبو کو ایدی پیش رو جاوی وی ندیارو که گلک پرسن کو رو جانه کسی کو به زمان کردی و دمنهاجن کردی دو خوندن راستی وی دهاتن لی ای رو بلا از ویجی بیجی مگاوکه نوتر و مزنتر لپیشیا دیل بری یکو به عینی وی شهاده و در باسی زانگه ها امستر دامه بویه تایبت وی برانش خواه اندازیاری ها مدنی بخوینه او عینی شهاده بویه که گله کسان جرده گوتن نخوینه و ری تمام نکه وی ها پیوینا تو مارکوری گودار بکن و بزانه بین چوا دیل بر دریه جامعه و زانگه ها امستر دامه شخوره وکر.

0: گدارن آرتا بمری خوندکارا سرکفتی جی امستر دامی لهولندایی دیلبر عزم دما تخش با دیلبر
1: روش باش
0: روش باش بود تجی دیلبر پیروز با دست بکی اشتره بیشم قبول کرنا تا ده زانگه ده دفرعی هندسا مدنی ایجا بریاکو ام در باسی وان مجارن حمو هم ببن بلا ازو یکی بیشم کو تجی موالید هولندایی لی تا بخوا بریار دا کو تخوندنا دبستان رو بریا خو سر بکی دست بکی جمر بیشم اف بریار شکو داری هاتی و چما تا بریار اکی بفیرنگی دا
1: راستا از هولندای توی بوما لید ده هزار و شازدانده دایکان باوی بریار ستاندن گو ام وگرن روژاوی کردستانی واوی بریار ستاند بو بگو ام فیری کلتوری خوب بن ام دناف کلتوری خود مزم ببن و ام فیری زمانی خوب بن و ام بکر بن پرورده جی بزمانی خوب بن جبولو ام وگران روژاوی کردستانی دما که از وگرام جی از چوم دبستانی رو بریا خوسر و مبزمانی کردی خوند از مدست پیکر به رفت چارا تمنی مو ویچاخی 10 سالی بو و من بردوام کر حتی بکالوریا
0: دسته دایی که باوی تا ساغ به هر چقی سی دور بوم بو راستی جلی هر دو فکره کچاوه لسر زمان و لسر چانده و لسر کلتوره و مزم بکه باشه چه تی بیراته هر دگو از رفا چارا بوم یکمین سالا کتل دبستان رو بریا خو سر خوندی چه تی بیراته جناوانده و گوهستن بنا دیل بر جه امستر دامیان جه بجن جه هولندایی بر به روجاوه کردستانی گله که فرقه یه ایجا او گوهرتن حیسان بو تکاری بودو تا اقلم ببه؟
1: راستی جداهی گلک هبو دن مدرسه ده جی گلک جداهی هبو ده جداهی دناف برا خلک ده هبو ده آوهیه ده بستانه ده ده زمان ده جی لی مامسته ما گلک آریکاریا مکرن مامسته ما و کسی در دور اما آریکاریا واد من وی زحمتی زود در باز کر ده تیپ کردی ده جی ده زمان کردی ده تیپ وی و تیپ هولندی هر دو تیپ بیانی بو یعنی من زحمتی مدید لی زود در باز بو زحمتی وقتا از حاتم جی اره کرمانجیام هبو لی نه او آسک بلند بو بس فی اری کاریا مامسته و کسی در دورم از زو فیری زمان جی بوم
0: دیل بر یعنی خواندن لهولندای و روجوهای کردستانی تجی گوت فرقه که زیده تر هیه ایجا کناغه که خواندنی لور و لوی داره تا هر صفی چارا دست بیکر تا تمام کر حیا بکالوریا حیا آمدهی بکشتی و زحمتی ها هر زیده پیش بری تا چه بود نوان سال دو دریج ده؟
1: راستیم گلک زحمتی ندید او زحمتی بو چطی که خلک شمرد گوتن دهیلشتون گو باوری همان نموری
0: چه ده گوتن؟
1: جمرد گوتن استا دبستانی کردی نباشن مامسته و نباشن اعتراف شهادی کردی نکن یعنی اولو تشتن بو گوت دخواستم بشکنن او چطه هری زحمت بو لی ما بردوام کر
0: اشترا گوتن که آستون نیه اف شهادای تا بگینا کدری ای روژی تا بوی شهاده با همان شهاده بکالوریا تسری لزانینگه هدایه باشه دما که تا پیشکشی زانینگه هکر ترس جمتا هبو دو دلی هبو که او ای جامعه بخو اعترافی بشهاده تا نکن یا اشترا بجن چشتی که تا بری و چشتی که الجمع و که سیستم خوندن یا جداهی هبی یا چی تا باور دکر که ایدی شهاده تا در باز داره و تا در باز زانینگه هلولندایی ببه
1: راستی ترس نبونا به بهتر پرس بون مش خب پرس کردمند که یعنی از نهات از ایت چه آستی دبم از وقت آستا خوندکاری که بکلوری الاروپا بمیانا مدگوی چه چاوی کارنامه میره و بریا خسر میزینن یعنی نه ترس نبو گلک بس بهتر پرس بون مش خب پرس کر لی دما که از گامه هولندا من کارنامه خویره و بریا خسر من جم منظمه نفکر شاند او منظمه که هولندای که تعدیل کارنامه ادکن دما که مجوار شاند شو گوتن ما آگاهیم لسر کارنامه رو بریا خسر هنا لیش بگو اف 14 سال لتواهی سوریه روژاوه سوریه شر هیا نما کنترول عمل لسر کارنامه واهنا اش باول زحمت ام آسه که بدنه تا شمر گوتن گوتن بزن به تخوازی چو بخوینه اولکی جان زاننگهی هر زاننگهی و هر چطی گوتن جمر شاندی جز زاننگهی رو بشینه بلا او آسه که بدنه تا و بلا اوش تر بیشن امیتا درباسی زاننگهی کن یعنی چطی گومیجی جوار شاند بو کارنامه خویره و بریا خسر بو و دسته پرورده جمر ملفه کی چه کرن دوی ملفه ده به دیتل سادانی بون مز چیز رفا چاره حتی رفا دوازده مبر تقالي بيركاري دا، تقالي زمان إنجليزي دا، فيزياء، كيمياء، يعني ببرفره هر تشني بساند بون تشتي قومي لدبستانا كردي بربو. تما كومي هر تش جوار الشانت جمر قوتن أمي ترباسي زانجهي بكن لدفع مشتر أزمون نشيكن. جمر سي أزمون شكرن، أزمونا زماني إنجليزي، أزمونا بيركاري، و أزمونا زماني هولندي. مد هر سي أزمونا دجي من بلين قلكي بلند آني بون. وقتا مديت من بلين بلند آني كيفام حاج بوكو جويج أخي وخويا بوكو أستا دبستاني كردي باش خورتن. جبوكو نج دبستاني كردي ما مستيمة بانا وي بلين بلنجي من نتاني. جمهور گوتن تا درباسی زانن گهی بی لی دوی تا کورسی که سی هیوا تا ببی دوی سی هیوا دا تا بیرکاریا خوا انگلیزیا خوا هولندیا خورد که دی نیوی ری دا جمهور گوتن هولندیا تا گل کی باشا نحو جی تا بردوام که کورسا هولندی بس تا ازمونا هولندی دوی تا چکی تالیا وی کورسی دما گو تالیا وی کورسی جی من سی ازمونا چکر دی سیا بیرکاری و یا انگلیسی و یا هولندی و مدهر سیده جیم پلین گل کی باش آنین و از درباسی زنگه بود
0: دیل بر از دست خوشی التد کم راستی جی تجرباته و تشتکوتی درباس بو یعنی جبای خونده کاری که که لور خونده بو بری خدابه در و بلکی زحمت به لی هر خوندن خوندنه به کی جا زمانی به او آگاهی او آگاهی لی هل به دما که بزمانی دایی که به بهتر نیزی که خونده که تگشتنا و هیسانتره اجاره دیل بر او مرحله چاوا درباس بو که پشگیری دا تب تایبت یعنی جهولنده هاتنا رجاوای کردستانی خوندن دیسا و گراندنا لهولند دا یعنی مرحله نکم رو جیان حموده ده و دگوهیزه و فرقه که زیده جی هینا برا جیانا ملور و لدر و جی فپشگریا مالباته بو خوناته بو اوه چه بو سدم کو آلیکاریا تکر تکاری بو وان قناغان همو هم بسرکفتی در باس بکه
1: راستی ده آلیه وی کرسی ده مگلک زحمتی ندید وقت دوباره کی بوش بگو هر چطی که من دوی کرسی ده مبرو بو مد دبستانی ده جی بربو و آریکاریا مالباتا خوا و حوالی تردورا من موی کناغی تر باز کر
0: تا چما هندسا مدنی هل بجارت دیل بر جبر گوتن تخصصات راستی هندسا مدنی وان هل بجارتن دام پیشیاتا یا تخوستی
1: نعم من گوت بو استخوازم اند زیاریا مدنی بخوینم جبکو ده پیشروش ده اند زیاریا مدنی گل کی لازمش بو رو جاوا وریا وی خوننی اسکارم آواهی خراب از نو بکم باجاری خراب از نو بکم اسکارم گنده نو چکم اسکارم ریه دناف برا باجارو گنده ده چکم یعنی خوننی که گل کی برفراها و یعنی بریا وی خوندنی از کارم ده پیش روشی تا از روشاوایی که نو آوا بکم
0: دیل بر تا دلی هر کسی بریت و که ناوی خوی دما که دایکا تا پوست داخست لسه سرکفتنا تا و قبول کرنا تا لامستر دامی من بخوا کومنتان خوندی گل کس پر ساوایی که دکرن اری ری چاوایی چلو کر چه پیره در باس بو ایجا ایرو دما تش خلکی رد بیجم من لدبستان رو بریا خو سر خوندی حاتم قبول کرن لهولندایی هدفع لي خلقي تشاوى يبرتكو ريفلكسي وان تشاوى دماكو فيسر كفنا تدبيهيزن ودزانن
1: راسي قلق شوات سات ميدنا او خلقي كو جمرت كوتن استاوانة باشا حتی رفی بشهده و ناکن او خرکی کو راستی تصدمه دنه بز گلی کس هبون جی کو باوریا واب مدهات گوت راستی دجانی دت چته کی بخوازی چقاسی تد استنگیره در باست که بستدگاره بگه چته بدلی خواه
0: دیل بل هر تا گوت از ایوه گرم رو جاواج بوها من اندازیاریا مدنی هل بجارتی پشتی خوندنی از بارم چار ساله هر ایم الور چار ساله هگر ورژی چار ساله به پشتی چار ساله تیه وگره رو جاوای کردستانی جاره کدن؟
1: اکیده از پشتی چار ساله اکیده وگرم از خود اندازیاری ده شبو آوه کرنا رو جاوای که خوش و پشکتی اونو از بخبتم
0: دیلبر دخوازم پیامه کشته ببیزم جبوی حمو خوندکاران و ایکو راستی درفت تاخوه بخودکن هرچه قیسی ری جودابن هرچه قیسی هر یک دی تشتکی دراستی جبری خدایی وی لیدما که بخواز بگی انجام خود دخواز بوان چه بیجه یعنی که ریات جودابو لراستی جتگیا خونه خواه
1: از باورم کومروف دکاره درفتی خوب خواه چی بکه اگه کومروف بخوازه دکاره هر آستنگی ده درباز بکه چخواسی ریجی جودا به دکاره بکه چشتی که تو تخوازه
0: پشتی 4 سالان تلکو داری خود بینه دیل بر؟
1: از خود رو جاوات بینم نف انده زیاری ده که جبو رو جاوایی که نو از بکارم بخبتم جبو از ولاتی خواه خوشتر بکم
0: گلک سپاس بوتا دیلبر عزم هیویا کوریا تفکری به راستی جی خوندکارین زیرو زیرک و جهاتی بویرنگی جبوی اوادانیا باجار و جه و دور خواه گلک گرینگین ایجار هیوی دارم پیشی 4 سالان ام بنارون کارین گلکی مازم بکن هر ولاتی و پیستیوان بوه گلک سپاس بوتا کچا سر کفتی دیلبر عزم تش هولندایی بمرابو وریا تلفونی
1: باجور رجی از کف خوش بوم بشتاری پروگرام آوابون
0: ابو گهدار ما چیروکا دیلبره نه چیروکا قبول کرنا ده زانینگه ده یه لی چیروکا سالین دو دریج خوندنه و جیجی حاتی بونه ده نابرا دو سیستمین خوندنه ده لی دکاری بو زحمتیان در باس بکر با وریای بوی هبو جبیر نکن چم جکانیان چه ده به قالو قلت مروفا ناگه نه تو دره گوه خوب گرن و بلا چعوه و هر لپیش یاوه به بلا اف تجربه جی بوه پال پشت که جبای خونده کارین ما که با وریا خوب خوبینه هرچند ریاوان جدا به هلبت داویه جی و ابدلیوه به

0: قدرمد او استرامبو لگلک جاران استران نتنی آوازو گوتنن استرامبو خو چیروکا خودی خونه هستن کوی بخو جیان کریه یانجی بخو دیتیه لید دل دهر مایی جه گرتیه ایجار کابلا امجور قالا هنرمند عفرینی بکم مظلوم عفرینی کروترین برهم آخوه به شویه ویدو کلیب بلاف کریه بناوی وای وای استرانه که اوین داریه حس کرنه لیب مخابنی و داگرتیه به ایشو کسر و نوفداریه و که هر دم مظلوم و که ناوی خو شوی که دیتر جبوی استرانین به ایش ایکو گلک جاران گوتن نکاروان وصف بکه ایجا سری لسترانه دایه نوافی هف ببینه ده متنی قال استرانی نکریه راستی مبری خدا عفرینه ما قال دربون آج عفرینه کر جهوار و بیری کرن لوی چوادکار باندور و تأثیر و اثره که بهله ده دنگی وی هنرمندی و پک و ام گدار کن چیروک استرانا وای وای جخودی خواه گهدارین آرتا بمریه هنرمند مظلوم عفرین دمات خوش به ما مسته
1: گلکس پاس دمواجی خوش به دمو حمو اکران بانوش خوش به
0: گلکس پاس بوتا پیروز به دست خوشیل تدکم مصرانتا یا نو بناوی وای وای سرانکه که نو درکتی تازه و لبردسته گوتون موزیکی عبدالله هرکی و ارانججی یا دنیز کایای ما مسته بهترش مر بحثا سترانه بکه سترانه اوینیه و از دبینم دروپه لاته ده پرانی سترانه اوینیو تدو بیجه ایجاج مر قالا وی سترانه بتایبت بکه
1: تو ساغ به لگلی ما پیروز به و رادیو آرتا و لوا تبایان پیروز به
0: گلکس پاس بوده
1: چونو که استرانه یعنی به دمه نها دا چی برگو ام هر یک بکی تو بخواج با تشنا را در باز با ام هر یک لجیکی دمینن هگر گو درگیستی هفتو بین هگر گو ده انسان جو هفتو حس بکن هر یک لحیل که دمینه هر یک لولاد که دمینه پنابره استرانه جو سایه یا نظام دنیا غداره یا انسان غداره
0: یعنی استرانه که اوینیه
1: راست استرانه که اوینیه گوتون موزیکی ممستا عبدالله هرکینه من استانبول کلیپاوی تو مارکیر یک شاندیه یا دویمین تشتید بیشم کسی که آلی کاری هم کرنه سپاسی آن همه هم دکم دسری دا دنیس کایا براف کرنه موزیکی و در اینان ویدیو یوسف اورال کدومه با کرنه استرانه که حس کرنش بوه و هیوید کم استران لگور دلی وابه
0: امی ورن لسر و بخال گوری دلی گله کسان بو هینا تام ده مجمهره که در باس بویه گله کومنتان بده هات کومنتات یه سر زی ورم سره تایبت بسکن ما مستا مظلوم لی دست بکی از قال استرانه بکم استران اوینیه لی لسر ایشه یه لسر کسره یه لسر نوفداریه یه تایبت اگو دوی ده ماداوی ده هر کچ بری زیده بویه دو اوین دار هر دوری هفدونه و ده انجام ده اوینه که ناگیه سری درو پلاتا ده مدیهم استرانه تایی دیتر جی هابون استرانه بناوی جبیر بو یانجی خونه که دور چما اف استایل جسترانم بهتر تو سری لواند ده
1: نه تن استران ابینی استران شورش گریجی نه تن استران ابینی جبرگو هفدا مقامتی رو در باز دوین وقت تجی گود ام هر یک لجی که دمینن و ابینه که وقت بیجم ابینه من موزین یا خج و سیامن ده نمه ابینه که
0: ناگی سری هر دم یعنی
1: ناگی نسری هر یعنی هر دم ده نیوی ده قدبه ابینه که ناگی نسری جبرگو هر یک المل ولاته که ده جی پنابر بوه جبروه
0: باشه هنرمندی ده پنابریه ده زحمت ما مستمظلوم چه آبار در باس بهر تل ترکیه لی تو جعفرینه یه
1: دموگو مروف نلسر آخو خوبه دل کدر به زحمته
0: داشتر بیجم گر اشتر بیجم لسر خاکی جی زحمته تی چو بیجه هنگی؟
1: زانه اگه اگر گوت سر آخو خواب جی گوت لسر آخو خواب بار بکنه زحمته تشتی گوش دسته تی بکتی بکی
0: زحمتی سینورن زحمتی زمانن زحمتی دوربونه یه زحمتی چنه؟
1: زحمتی دوربونه یه زمانه یگو تبیر آخ ولات خاکر یه زحمتی هر تشتی هیا ما بو 15 سال 20 یعنی 15 سال 14 سال بونه جوالات دورمه
0: 14 سال تو نهاتی رو جوای کردستانی تو نهاتی بو عفرینی؟
1: نه تو جاره که الجبرگو لبان دراد زندانی دا بومجی ایش وکل پرن هر دسترانی که دا دمیگو گوتن یان گوتن ها دنیم سینن یان هلبست ها شد کن هر استرانه که دا ایشک درده که درد ملت می درد گل می اگر استرانه که اوینی به اگر گو استرانه که شورش گریبه
0: مظلوم تو خودان دنگه که گله که خوشه دنگه که برزه بری درباس استودیو بفهم من استرانه تا گودار که راستی استرانه که به هسته و مروف دما که لی گودار دکه راستی ده چه بویرا که استران بحثاوه دکه تیده جیان دکه جهر تیجی گود کرد به مخابنی و هر نصیب وان و قدر وان وان ايش و آزاد بيتر بو جو كيف و خوشي و شادية و ايجار دوه دما داوي ده جراستي جي ام دوبينين غلق بيرين نخوش تينا سري كردان دناوه هنره ده چند گرينگ هنرمند بكاربه ايش و آزاري غلق خوالات خواه بريا هنره خو بگهينه
1: لا هنرمند بغلق خواه هيا اگر گو هنرمند ايش و غلق خوانين سر زمان باور بك ازبه هنرمند ما بين هر ايش كدا يعني هنك زحمات جي دمه گو پر كارهان من كرن لسر مزحمات من جزاجي خوريه جزاجي بروي خوريه لاما دي سو منكر از الكلا قال الكلا قال خابو بقاف بقاف جبو عفرين يجي جبو كوبان يجي جبو رجابا تبع استرانا الحنجن رجابا بانغا يكتي شربان ما بوكوالات جالك جالك استران ان جو من اورف جكرن اليوتيوب دوش هنا كاسه جو دخوزه استران شورش غريش جو دار بك استران شورش غريش هنا نتاني ابيني ام جبو قال خانا ام دخزمات وقال يقولون حيوني كو نفس ضاويه
0: هل بات هنرمند بقلي خوفة هاي هنر بقلي خوفة هاي قلجي به هنر نابة إجار ما مستأزدقر مسترانا واي واي چما أبينا كي ناقي يساري چما أولو هر دم بخمقيني وخمباري وأري أمرو شامه ناكي زحمته لي چما أم حرتم جو پنجرا هيفية نانيرن أبينا كي قيابة ساري كيف خوشيته ده بهتر بايا
1: كيف مخابل
0: يعني تتخواصي ساري لوان تشتانجي بخيني بروجي نوها لبيشياته هنا
1: أري طبي استرانك نو استرانك أما شغلة يعني استران من توم حاضر كريا تاني كليب آيو ماي هر جار استران بحسا كاتشكت كي بسنا كاتشكت كي كاتشكت كي هاو قولا تيان يعني هم تفد خوزن كو أبينك بچه سری کوک هسترین جاوا زلاله لناف گلاندا حواله هاو کچه کردستانه
0: گله که خوشه باشه ابا تقریبا ده مجمیره که ساعته که سلالته داکتی هاتی وشاندن تو چهات بینه کربدان و چهوه خلق چهات تفاعله پیر کرن
1: خودی باشه جلبل بود اسپیک یعنی ساعته که ساعته که ده دقنه اما باشه در فتح گوین که ملت پر نوالایه لکاره هگر گوه بار بینه باشتر ببه
0: از بخوا کتم کومنت آده ما مستمظلوم هنه کومنت جو خنده مقابل از بنارم که خلق چه سر سترانه دو بیجن هر کس دست خوشی دکه پیروز دکه پس ندن گیته یه چیایو برز دکه لکه لکاوی هر کس دبیجه و چی روکا میه خوطه ده دبینه ایجا راسیست باورم اف بخوشی دست نیشان دکه که چندی پیاماته گهایه
1: اجبرگو ملت یعنی باور بکه خورتو کچن می نها تف دوی استرانه دو در باز بونه هر کس استرانه دو بستن خواه تأبین نچونه سری یک پنابرتی یه دن حیف و مخابن روشا آبوری چه هر هلی دا بسر خورتو کچن می دا و اوینک ناچه سری نزال نمگود منگود دنیا غداره یان انسان غداره
0: دنیا او دنیا یشتره بیجم رو نک بکی حاتی با گوهرتن
1: انسان بهاتی دگیش کردن بگوهرتن
0: بله هاتی گوهرتن راسته عفرین بگریاج عفرینی خوره از اینکی اولو به خلک آخوا یعنی اولو نخوازم همی بخمباری در باس ببه تو کنگ دا که به عفرینی ما مستمزلوم
1: خودی اگر گو درفت به هبه از این ها بچن
0: ایرو بریسته به؟
1: ایرو بریسته به
0: چوت خواهد جبوی عفرینیان بیجه طایبت دنگی عفرینیان دوی دما داویده گلکی برز بوی گرک هنرمند و کچین جوان و خورتین جوان یه راستی جی یه دنگ خوشن جی و یکو خوش لسازه دیدن جی گلکی ناوی عفرینی برز کرنه تجبوی عفرینیان چود بیجه هر کسی که بحرمند
1: از واق جوانی که کرد از بوی نفشن نو یه گل سازه دیدن یه گسترانا بیجن دنگ خوش زحفنه از بی سر بلندن از جی شانازیه یه جمع کردارا و عفرینی تباهیرا عفرین دل کردایه و حرب من الدلمة حميان از سرکفتن اجوان نفشن نو جوان این مای نو یکو سازه دادن یکو استراند بیجن سرکفتن اجوان را دخوزم او ریوان آشقه
0: داویه پرس ما مستمظلوم حسگریه انتا حیران انتا کسی کل بنده کاری تنه جبوان چه دخوازه بیجه او داکت او استران وای وای جبوی استران بیده چه بردست هن تو حاضر دکه
1: از جبوان بیجم از جبو حاضر دکه مولا و آوا کن هر دم آلیکاری ها مندکن اولی که لکا مندکن و حتی گوش دست این بی حتی گوش دست این بی روژک بری روژک هر دم که از استرانه کنو کلیپ کنو پشکشی گلی خواب کن پشکشی حسکری خواب کن از جو حست کن اونچا بگنن و دستی و حمی ها سازه
0: هر بجیش دارم هر هبه ما مستمزلوم چعورین روژک جرجان تو داکه و روژاوای کردستان کنسرت تکتل و داری آماده بکن گلکس باس بوته دوباره جی پیروز به استراناتیانو وای وای هفی دار مریا تفکری بو هر دم سرکفتی با گلک سپاس بودا هنرمند مظلوم عفرین تج ترکیه بریا تلفون مرابو
1: گلک سپاس سلام فورید سلام فو حسکرن دوباره جبو رادیو آرتا و جبو حمو کارمندین و سلام فو حسکرن جبو گلی ما و جبو اتفایون سرکفتنی دکاری وادات خوز گلک سپاس
0: افبو گهدار ما مظلوم جی بخواه هستیار راستی جی بکش برویناج یسترانوی هر بتعمن تنی چیروکا حس کرنی نابیجه چیروکا بری کرن و وستاندن و دربداریه دبیجه کبگوتنان تنی نایه وصف کرن کرم کن امستان وای وای گهدار کن

ايوه يا جوداري ما ببيرن جيم جد جندا ويا خلك اخويا ايرو جي برنامج راديو زين خلك كي كو سي مجارن جيواز جوداج هبدو لحمو جي ديك رستي دا كوم دبن او جي باوريا بغهاندني بقدرتا تاكو تداوي بغير يا خوفا ما قالك مجار نافعو دا قرتنا دست خوندكاري كي باوري بشهادة خو آني و بخونا خو آني جنكي كو او خوها خو دكاري بو نشيانا كي خو ياد نافع مالي دا بكن داري رزقكي و پروجيه كتايبت و داوي دا جي ما ریله هنرمند که عفرینی دا که بدنگی خو بسترانی خو هسته خو تین زمان سه چیروک این جدا بون لی حر سه چیروک جیج مره وید بیجن که تجاری جی تشتی که تجی حزدکه بچوک نبینه تجاری جی شیانه که خو کم نبینه و خونه که هینا دستری دا بجی درفتی بدوی گلک سپاس بوه از دورین علی باربوم دوی خلک ده سپاس بوه هفکارا منجی دیانا شیخ موسو هیو عبدالقادر حیا خلک که دیتر ساغو سلامت بن بخاطر وح

که گندم میتانی فرزیم کسی گفته دای حرانیم بشین فایل او کی مدتی دلایلی مالیم ارثم دخواست بلای

بر فانی سانه قایا خوب آدر رسوله ند به حد خونه مران و مر خاصال باوی طبیعی هر ایت را بر راموسان که بسر جان و جسد تیم ده برده هر ایت بدل حد خونه مران

خرابه رمضان آبه تشهری نادی صحفاتی گلائه ندمه بلا حفت خونه میرانو مرخاصه لباوی طبیعی ازیب چبل عدولا خب

بسم دك منابه خد اجبر سنه ترانابه ام نعيني فرمانه من اجر حف دولته اجنب يا رابه ام نبلا حفت كرانا حضانا لسرسنه من اخل فازا اقل همن جاني قال سرسنه مداده ام نبلا حفت بابو براكيت افضل اخد اسوانه هسبان وزينابه ام نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد ام نام بيابه ام هر ابرا ابو خونا منو تتمام دلابه بلجو كاشه ودينا وهبود در رابع ال هزه قسم دکم هزه نابع خود دن و خوش خورا گدن آی حنال رو که تبه نادم لی آی آی آی آی آی آی آی آی عدولت گود نابه نابه نابه نابه نابه حشاش نابه دبل آوه خب که خبور مالا خویشه و تیل نقبا منو ترابه دستابونا حمکه حلای جزیری بوتای بغدای بلا ببکفو بگنجه پدر رابه هره امهنه بل آوه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هره دکم ناکم تجار و تجار کبو کنجا دمه تجه صافی نابل آوه

دبن راهی مزن آرفرا پولاد جمعیه صالح بگه تصمیم کری کلا به آزی در شد به داره رمه برجا داره بغدایل باجاره سمیله لحمد بگه و خالد بگه.

0: گذار مبل از بیه کمین مجار دست به بکم جخنده کاره کی کو باوریا خو به باورنامه یا خو آنی او ایرو حاضریا قناغه کی دکه دخوندن خو ده کل امستردامه یه جبیر نکن آش دنیای هر بی آف دگره ایرو پشتی کو ازمون بداوی بون انجام جوی درکتن محموجی که فخوشیا خو پی آنی درباسی قناغه که دیتر دبن مرحله مفادله کتی کی جا برانش کی جا اختصاص و کی جا زانینگه بخوینه ریا پیش رو جا خو دست نیشان و دیار بکه ایجاد نوا و و ودا گلک پرس روزانه در باستبن لهن خوندکار هنه ریا خو زوده و هل بجارتنه دست نشان کرنه کوری د بکو گلک جاران نزل ال بد دست بکیده لید داوید باوریا بخو او تشت کو ام دخینن هجات رجنرین کسین در دوری و میوان من یا ایرو دل بر عزم بو یک جوان چیرو کان کو دست بکر بخوندن اخو لید بستان ری بریا خو سر ده خوندی حیا کو قونغه امدهی ثانوی بداوی کرجی هر چند نرینا در دوراوی نه عالی کار بو خلکه بهتر باوریا بوه دشکان دن گومان لردورا خوندن آوی هبو کو ایدی پیش رو جاوی وی ندیارو که گلک پرسن کو رو جانه کسی کو به زمان کردی و دمن هاجن کردی دو خوندن راستی وی دهاتن لی ایرو بلا از ویجی بیجی مگاوه که نوتر و مازنتر لپیش یاد دیل بری یکو به عینی وی شهاده و در باسی زانگه ها امستر دامه بویه تایبت وی بران شخوا اندازیاری هم مدنی بخوینه او عینی شهاده بویه که گله کسان جرد گوتن نخوینه و ری تمام نکه وی ها پیوینا تو مارکوری گودار بکن و بزانبن چوا دیل بر دریه جامعه و زانگه ها امستر دامه شخوره وکر گودارن آرتا بمری خوندکارا سرکفتی جی امستر دامی لهولندایی دیلبر عزم دمات خوش با دیلبر
1: روش باش
0: روش باش با تجی دیلبر پیروز با دست بکش تره بیجم قبول کرناتا ده زانگه هیده ده فرعی هندسا مدنی ایجا بریا که ام در باسی وان مجارن حمو هم ببن بلا ازوی اکی بیجم که تجی موالید هولندایی لی تا بخوا بریار دا که تخوندنا ده بستان رو بریا خو سر بکه دست بکش مر بیجه اف بریار شکو داری هاتی و چما تا بریار اکی بفیرنگی دا
1: راستا از هولندای توی بوما لید ده هزار و شازدانده دایکان باوی بریار ستاندن که ام وگرن روژاوی کردستانه واوی بریار ستاند بو بو که ام فیری کلتوری خوب بن ام دنف کلتوری خود مزم ببن و ام فیری زمانی خوب ببن و ام بکر بن پرورده جی بزمانی خوب ببن جبولو ام وگران روژاوی کردستانه دما که از وگرام جی از چومه دبستانه ری و بریا خوسر و مبزمانی کردی خوند از مدست پیکر به رفت چارا تمنی مو ویچاخی 10 سالی بو و من بردوام کر حتی بکالوریا
0: دسته دایی که باوی تا ساغ به هر چه قیسی دور بوم بو راستی جلی هر دو فکره کچاوه لسر زمان و لسر چانده و لسر کلتوره و مزم بکه باشه چه تی بیراته هر دگو از رفا چارا بوم یکمین سالا کتل دبستان رو بریا خواه سر خوندی چه تی بیراته جناوانده و گوهستن بنه دیل بر جه امستر دامیان جه بجن جه هولندایی بر به روژاوه کردستانی گله که فرقه یه ایجا او گوهرتن حیسان بو تکاری بزو تا اقلم ببه؟
1: راستی جداهی گلک هبو در مدرسه در جی گلک جداهی هبو در جداهی دناف برا خلک ده هبو در آوهی ها دبستانه ده در زمان در جی لی مامستیم گلک آریکاری همه کرن مامستیم و کسی در دور همه آریکاری همه من وی زحمتی زود در باز کر در تیپ کردی در جی در زمان کردی در تیپ وی و تیپ هولندی هر دو تیپ بیانی بو یعنی من زحمتی مدید لی زود در باز بو زحمتی وقتا از حاتم جی اری کرمانجیام هبو لی نه او آسه که بلند بو بس فا اری کاریا مامسته و کسی در دورم از زو فیری زمان جی بو
0: دیل بر یعنی خوندن له هولندای و روژاوی کردستانی تجی گوت فرقه که زیده تر هیه ایجا کناغه که خوندنی لور و الوی داره تا هر صفی چارا دست بیکر تمام کر حیا بکالوریا حیا امداهی بکشتی و زحمتی ها هر زیده پیش بری تا چه بود نوان سال دو دریج ده؟
1: راستیم گلک زحمتی ندید او زحمتی بو چطی که خلق شمرد گوتن دهلشتن گو باوریا من نموری
0: چه ده گوتن؟
1: جمرد گوتن استا دبستانی کردی نباشن مامستیوان نباشن اعتراف شهادی کردی نکن یعنی اولو تشتن بو گوت دخواستم بکشکنن افتشتی هری زحمت بو لی ما بردوام کر
0: اشتراگوتن که آستونه اف شهاده تا بگینه کدری ای روژی تو بوی شهاده به همان شهاده بکلوریا تسریل زانینگه هدایه باشه دما که تا پیشکشی زانینگه هکر ترس جمته ها بو دو دلی ها بو که او ای جامعه بخوا اعترافه به شهاده تا نکن یا جشتر بجن چطه که تا بری و چطه کل جمع و که سیستم خوندن یا جداهی ها بیا چطه باور دکر که ایدی شهاده تا در باز داره و تا در باز زانینگه هل هولندایی ببه
1: راستی ترس نبونا به بهتر پرس بون مش خب پرس کردند که یعنی از نهاد از این دچار آستی دبم از یه وقت آستا خوندکاری که بکلوریال اروپا بم یا نه می‌گویی چه تعبی ل کارنامه می‌ری و بریا خسر می‌زنن یعنی نه ترس نبود که لک بس بهتر پرس بون مش خب پرس کرد لی دماغو از کامو هلندا من کارنامه خویاری و بریا خسر من جم منظمه نفکرشیاند اف منظمه کل هلندای کو تعدیل کارنامه اد کن دماغو مجوار شاند شو گوتن ما آگاهی ملی سر کارنامه ری و بریا خسر هنه لیش بگو اف 14 سال لتواهی سوریه روژاوا سوریه شر هیا نما کنترول عمل لسر کارنامه واهنا جبول زحمت ام آسکی بدنتا شمر گوتن گوت بزن بیت تخوازی چو بخوینه اولکی جان زاننگهی هر زاننگهی و هر چطی گوت اجمر شاندی جی زاننگهی را بشینا بلا او آسکی بدنتا و بلا اوش تبیرن امیتا درباسی زاننگهی کنیانا چطی گومیجی جوار شاند بو کارنامه خویره و بریا خسر بو و دسته پرورده جمر ملفه کی چه کرن دوی ملفه ده به دیتل سادانی بون مزچیز رفا چارا حتی رفا دوازدام بر علی بیرکاری داد، علی زمان انگلیزی داد، فیزیا، کیمیا، یعنی ببرفره هر چیز نیفسند بون چطی گومیل دبستانا کردی بر بو دما کوم هر تشت جوار شاند جمر کوتن امیت درباس زانگه بکن لیدوی امشتر ازمون چیکن جمر سی ازمون چیکرن ازمون زمان انگلیزی ازمون بیرکاری و ازمون زمان هولندی مد هر سی ازمون دجی من پلین گلکی بلند آنی بون وقتا دیت من پلی بلند آنی کفام حاج بگو جوی چاخی و خویا بو کو آستا دبستانی کردی باش خورتن جو بگو نج دبستانی کردی مامسته مبانه وی پلی بلنجی منتانی جمیر گوتن تی درباسی زاننگهی بی لی دوی تی کورسی کی سی حیوا تی ببی دوی سی حیوا ده تی بیرکاریا خوا انگلیزیا خوا هولندیا خوا خورد که دی نیوی ریده جمیر گوتن هولندیا تی گل کی باشا نحوجی تی بردوام که کورسا هولندی بس تی ازمونا هولندی دوی تی چکی تالیا وی کورسی دما بو تالیا وی کورسی جی من سی ازمونا چکر دی سیا بیرکاری و یا انگلیزی و یا هولندی امید هر سیدا جی من پلین گل کی باش آنین و از درباسی زنگه بود
0: دل بر از دست خوشی التد کم راستی جی تجربات و چطه کتی در باس بو یعنی جبای خونده کاری که که لور خونده بو بری خدا به در و بلکی زحمت به لی هر خوندن خوندنه به کی جا زمانی به او آگاهی او آگاهی لی هل به دما که به زمان دایی که به بهتر نیزی که خونده که تگشت ناوی حیسانتره ایجاره دل بر او مرحله چاوا در باس بو که پشگیری ها دا تب تایبت یعنی جهولند هاتنا رجاوای کردستانی خوندن دیسا و گراندنا لهولند دا یعنی مرحله نکوم رو جیان حموت ده فدو گوهیزه و فرقه که زده جی هینا برا جیان ملور و لدر و جی فپشگریه مال باطه بو خوناته بو اوه چه بو سدم که آلیکاریه تکر تکاری بو وان قناغان همو هم بسرکفتی در باس بکه
1: راستی ده آلیه وی کرسی ده مگلک زحمتی ندید وقت دوباره کی بوش بگو هر چطی که من دوی کرسی ده مبرو بو مد دبستانی ده جی بر بو و آریکاریا مالباتا خواه و حوالی دردورا من موی کناغی در باز کر
0: تا چما هندسا مدنی هل بجارت دیل بر جبر گوتن تخصصات راستی هندسا مدنی وان هل بجارتن دام پیشیاتا یا تخوستی
1: نعمن گوت بو استخوازم اند زیاریا مدنی بخوینم جبکو ده پیش روشی ده اند زیاریا مدنی گل کی لازمش برو جاوا وریا وی خوننی اسکارم آواهی خراب از نو بکم، بازاری خراب از نو بکم، از کارم گنده نو چکم، از کارم رید ناف برا بازارو گنده ده چکم، یعنی خونه که گل که برفراها و یعنی بریا وی خونه از کارم ده پیش روشی تا از روشاوی که نو آوا بکم.
0: دیل بر تا دلی هر کسی بریاد وکا ناوی خویه دما کدائکا تا پوست داخست لسه سرکفتنا تا و قبول کرنا تا لامستر دامه من بخوا کومنتان خوندی گل کس پر ساویه که دکرن اری ری چاوایه چلو کر چه پیره در باس بو ایجا ایرو دما تشخل کیره دبیجه من لدبستان رو بریا خوستر خوندیه حاتمه قبول کرن لهولندایه رد فعلی خلکی چاوایی برتک و ریفلکسی وان چاوایی دماکو وی سرکفتنا تدبیهیزن و دزانن
1: راستی گلک شوات سات میدنه او خلکی که جمرد گودن آستاوانه باشه حتی رفی بشهده و ناکن او خلکی که راستی دسات میدنه بز گلک کس هبونجی که باوریا واب مدهد گوت راستی دجیانی دی تشتی که بخوازی چقاسی دی آستنگی را در باست که بستدگاری بگهی تشتی بدلی خواه.
0: دیل بل هر تا گوت از بگرم روژاوه جبو هم اندازیاری مدنی هل بجارتی پشتی خوندنی از بارم چار ساله هر ایمال ور چار ساله هگر ورژی چار ساله با پشتی چار ساله تیه وگر روژاوه کردستانی جاره کدن؟
1: اکیده از پشتی چار ساله اکیده وگرم از خود اندازیاری دا جبور آوکرنا روژاوهی که خوش و پشکتی اونو از بخبتم.
0: دیلبر دخوازم پیامه کشته ببیزم جبوی حمو خوندکاران و ایکو راستی درفت تاخوه بخودکن هرچه قیسی ری جودابن هرچه قیسی هر یک دی تشتکی در راستی جبری خدایی وی لدما که بخوازم بگی انجام خود دخوازم بوان چه بیجه یعنی که ریات جودابو لراستی جتو گیا خونه خواه
1: از بقی از باورم کمروف دکاره درفت خوب خواه چی بکن اگه کمروف بخوازه دکاره هر آستنگی ده درباز بکن چخواستی ریجی جدا به دکاره بکن چیستی که تتخوازه
0: پشتی چار سالان تلکو داری خود بینه دیل بر
1: از خود رو جاوات بینم نف انده زیاره ده که جبو رو جاوایی که نو از بکر بخبتم جبو از ولاتی خواه خوشتر بکم
0: گلک سپاس بوتا دیل بر عزم هیویا کوریا تفکری به راستی جی خوندکارین زیر و زیرک و جهاتی بویرنگی جبای اوادانی و باجار و جه و دبر خواب گلک گرینگن ایجار هیوی دارم پیشتی چار سالان ام بنارون کارین گلکی مازم بکن هر ولات و پیستیوان بو های گلک سپاس بوتا کچا سر کفتی دیل بر عزم تش هولندای بمرابو بریا تلفونی
1: باجو رجی از کف خوش بوم بشتاری پروگرام آو بوم
0: ابو گهدار ما چیروکا دیلبره نه چیروکا قبول کرنا ده زانینگه ده یه لی چیروکا سالین دو دریج خوندنه و جهاتی بونید نابرا دو سیستمین خوندنه ده لی دکاری بو زحمتیان در باس بکر باوریای بوی هبو جبیر نکن چم جکانیان چه ده به قالو قلت مروفا ناگه نه تو داره گوه خو بگرن و بلا چعوه و هر لپیش یاوه به بلا اف تجربه جی بوه پال پشته که جبای خونده کارین ما که باوریا خب خوبینه هرچند ریاوان جدا به هلبت داویه جی و ابدلیوه به

0: قدر ما او استرامبو لقلك جاران استران نتن يا اوازو قوتنن استران بخود تشيلوكا خودية خنا هستن كوي بخود جيان كريا يانجي بخود يتيا اللي دل دهر ماي جه قرتيا اجار كابلا امجورة قالا هنر مندي عفريني بكم مظلوم عفريني كروترين برهما اخوة بشوية فيديو كليب بلاف كريا بناوي واي واي استرانك افين دارية حاس كرنة لب مخابني و داقرتيا بإيش وكسرو نوفة دارية وكهر دم مظلوم وكه ناوي خواه شوه که دیتر جبو یسترانن به ایش ایکو گلک جاران گوتن نکاروان وصف بکه ایجا سری لسترانه دایه نواوه پیوینه دمتن قال سرانه نکریه راستی مبری خدا عفرینه ما قال دربونا جا عفرینه کر جهوار و بیری کرن لوه چوادکار باندور و تأثیر و اثره که بهله ده دنگی وی هنرمندی و پیک و ام گدار کن چیروکا سرانه وای وای جخودی خواه گهدارن آرتا بمریه هنرمند مظلوم عفرین دما تا خوش به ما مستا
1: گلکس پاس دمواجی خوش به دمو حمو اکران بانا وشی خوش به
0: گلکس پاس بوتا پیروز به دست خوشیل تدکم سران تیان نو بناوی وای وای سرانک که نو درکتی تازه و لبردسته گوتون موزیکی عبدالله هرکی و ارانججی دنیز کایای ما مستا بهتر جمر بحثا سرانه بکه سران اوینیه و از دبینم دروپه لاتا ده پرانی سران اوینیو تدو بیجه ایجا جمر قالا وی سرانه بتایبت بکه
1: تو صاحبه لگلی ما پیروز به و رادیو آرتا و لوتاویان پیروز به
0: گلکس پاس بوده
1: چونو که استرانه یعنی به دمه نها دا چبرگو ام هر یک بکی تو بخواه جوان تشنارا در باز بام هر یک لجی که دمینن هگر گو درگیستی هفدو بین هگر گو ده انسان جو هفدو حس بکن هر یک لحیله که دمینه هر یک لولاد که دمینه پنابره استرانه جو سایه یا نظام دنیا غداره یا انسان غداره
0: یعنی استرانه که اوینیه
1: راست استرانه که اوینیه گوتن موزیکی مامستا عبدالله هرکینه من استانبول کلیپ آوی تو مارکری یک شاندیه یا دویمین تشتی دنبیشم تسیگو آلی کاریا مکرنه سپاسی آن همیان دکم دی سری دا دنیس کایا براف کرنا موزیکی و در اینان یا ویدیو یوسف اورال کدومه با کرنه استرانه حس کرنه جبوه و هیوید کم استران لگور دلی وابه
0: امی ور لسر او بخال گوری دلی گله کسان بو هینا تام ده مجمهر که در باس بویه گله کومنت هم بده هات کومنت هاتی اسر زی ورم سری طایبت بسکن ما مستا مظلوم لی دست بکی از قال استرانه بکن استران اوینیه لی لسر ایشه یه لسر کسری لسر نوفداریه یه طایبت اگو دوی ده ماداوی ده هر کچ بری زیده بویه دو اوین دار هر دوری هفدونه و ده انجام ده اوینه که ناگیه سری درو پلاته ده مدیهم استرانه ده ایدی ترجی ها بون استرانه بناوی جبیر بو یانجی خونه که دور چما اف ستایلی جسترانه بهتر تو سری لوانده ده
1: نه تنه استرانه اوینی استرانه شورش گریجی نه تنه استرانه اوینی جبر گو هف دام و گامتی رو در باز دوبن وقت دجی گود ام هر یک لجی که دمینن و اوینه که وقت بیجم اوینه من موزین یا خجو سیامن ده نمه اوینه
0: که ناگی سری هر دم
1: دنی بیدا قدو به اوینه که ناگی سری جبرگو هر یک المل ولاته که دجی پنابر بوه جبروه
0: باشه هنرمندی ده پنابریه ده زحمته ما مستمظلوم چاها بار در باس به هر تل ترکیه لیتو جعفرینه یه
1: دماغو مروف نلسر آخو خوبه دل کدر به زحمته
0: داشتر بیجم گر اشتر بیجم لسر خاکی جی زحمته تی چو بیجه هنگی؟
1: زانه اگه گوت سر آخو خوبه جی گوت لسر آخو خوبه بار بکنه زحمته تشتی گوش دسته تی بکتی بکی
0: زحمتی سینورن زحمتی زمانن زحمتی دوربونه یه زحمتی چنه؟
1: زحمتی دوربونه یه زمانه یه گو تبیر آخ و ولات خاکر یه زحمتی هر تشتی هایه ما بو 14 سال بونه جوالات دورمه
0: 14 سال تو نهاتی رجاوای کردستانی تو نهاتی بو عفرینی؟
1: نه تو جاره که الجبر گو لبان دراد زندانی لابون جی ایش و کل پرن هر دسترانی که دا دمی گو گوتن یان گوتن ها دنی بسینن یان هلبست ها شید کن هر استرانه که دا ایشک درده که یه درد ملت می درد گل می اگر استرانه که اوینی به اگر گو استرانه که شورش گری به
0: مظلوم تو خودان دنگه که گله که خوشه دنگه که برزه بری در باسی استودیو بفهم من استرانه تا گودار که راستی استرانه که به هسته و مروف دما که لی گودار دکه راستی ده چه بویرا که استران بحثاوی دکه تیده جیان دکه جهر تیجی گود کرد بمخابنی و هر نصیب وان و قدر وان جوان ايش و آزاد بيتر بو جو كيف و خوشي و شادية و ايجار دوه دما داوي ده جراستي جي ام دوبينن غلق بيرن نخوش دينا سري كردان دناوه هنره ده چند گرينگ هنرمند بكاربه ايش و آزاري غلق خوالات خواه بريه هنره خو بگهينه
1: لا هنرمند بغلق خواه هيا اگر گو هنرمند ايش و غلق خوانين سر زمان بوار بك ازبه هنرمند ما بين هر ايش كي دا يعني هنك زحمات جي دمي گو پرکار هن من کرن لسر مزحمته من جزاجي خوريه جزاجي بروي خوريه لاما دي سو منكر از لكلا قالو كلا قال يخابو بقاف بقاف جبو عفرين جي جبو كوبان جي جبو رجابه تبع استرا الحنجن رجابه بانغا يكيتي شربان ما بوكوالات قالك قالك استران ان جو من اورف جي كرن اليوتيوب دوش هنا كاسه جو دخوزه استران شورش غري جي جو دار بك استران شورش غري جي هنا نتاني ابيني ام جبو قال يخانا ام ده خدمات قال يخانا حيوني كو نفس ضاويه
0: هل بات هنرمند بقلي خوفه هاي هنر بقلي خوفه هاي قلج به هنر نابه إجار ما مستأزبقر مسترانا واي واي چما أبينا كي ناقي سري چما أولو هر دم بخمقيني وخمباري وأري أمرو شامهنا كي زحمته لي چما أم حرتم جو پنجرا هيفيه نانيرن أبينا كي قيابا سري كيف خوشيته ده بهتر بايا
1: كيف مخابه
0: يعني تتخوازي سري لوان تشتانجي بخين بروجي نوها لبيشياته هنا
1: اري طبي استرونيكا نو استرونيكا اما شغله يعني استرون من توم حاضر كريا ثاني كليب اي ماي هاف جول استرون سوكيت شكيت كي بس نو كاتشكيت كي كاتشكيت كي هو غلو تشيون يعني ام تاف دو خازن كو ابينك بشسري كوك حيسترين جافا زلاله لنوف غولاندا حواله هو كاتشك كردستان
0: قالك خوشه باش ابا تقريبا دمجميره كي ساعتك سلالته داكتي هاتي وشاندن تشاد بينه كربدان ويتشاوي خلق تشاد تفاعله بيركرن
1: دي باش جيبل بود اسبيك يعني ساعتك ساعتك وده دخلنا اما باش درفتها يقولين كا ملت بر نوالايا لكاره هاجا وهيبار بيني باش تربه
0: از بخواه کتم کومنت آده ما مستمظلوم هنه کومنت جو خندن مقابل ادنر مکا خلق چه سر سترانه دو بیجن هر کس دست خوشی دکه پیروز دکه پس ندن گیته یه چیا یو برز دکه لکه لکاوی هر کس دو بیجه و چی رو که میه خوطه ده دو بینه ایجا راسی از باورم اف بخواهی دست نیشان دکه که چندی پیاماته گهایه
1: اجبرگو ملت یعنی باور بکه خورت و کچین می نها تف دوی استرانه دو در باز بونه هر کس استرانه دو بستن خواه تأبین نچونه سری یک پنابرتی یه دن حیف و مخابن روشا آبوری چه هر هلی دا بسر خورت و کچین می دا و ابینک ناچه سری نظام نمگود منگود دنیا غداره یا انسان غداره
0: دنیا او دنیا اشتره بجه مروف نک بکی هاتی با گوهرتن
1: انسان بهات دگیش کردن بگوهرتن
0: بله هاتی گوهرتن راسته عفرین بگریاج عفرینی خوره از نکی ولو به خلک آخه یعنی ولو نخوازم همی بخمباری در باس ببه تو کنگی دا که به عفرینی ما مستمزلوم
1: خودی اگر گو درفت به هب از این ها بچن
0: ایرو بری سبه؟
1: ایرو بری سبه
0: چه تخوازش بای عفرینیان بیجه؟ تا به دنگ عفرینیان دوید ما داوید گلکی برز بای گره کنرمند و کچین جوان و خورتین جوان یه راستی جی یه دنگ خوش انجی و یکو خوش لسازه دیدن جی گلکی ناوی عفرینی برز کرنه تیج بای عفرینیان چه دو بیجه هر کسی که بحرمند؟
1: از وقت جوانی که کرد از بوی نفش نو یه گل سازه دیدن یه گسترانو بیجن دنگ خوش زحفنه از بی سر بلندن اف جی شانازیه یه جمع کردارا و عفرینی تباهی را عفرین دل کردارا و هر بمینه دل محمیان از سرکفتن جوان نفش نو جوان این می نو یه گو سازه دیدن یه گو سترانو بیجن سرکفتن جوان را دخوزم و ریاوان آشقه
0: داوی پرس ما مستمظلوم حسکری انتا حیران انتا کسی کل بنده کاری تنه تجبوان چه دخوازه بیجه او داکت او سترانو وای وای جبوی سترانو بیده چه بردست هن تو حاضر دکه
1: از جبوان بیجم از جبو حز دکه مولا و آوا کن هر دم آلیکاریا من دکن اول کلا کامل و حتی گوش دست می بی حتی گوش دست می بی روزک بر روزی که هر دم که از استران کنو کلیپ کنو پشکشی گل خواب کنم پشکشی حسکری خواب کنم از جو حست کن اون چه بیمنم و دستی و حمی و صاحب
0: هر بچش دارم هر هب ما مستمزلم چه عفرین روزی که جرجان تو داکه و روزهای کردستان و کنسرت کتل و داری آماده بکن گلکس باس بوده دوباره جی پیروز به استرانه تیانو وای وای هیدارم دوريا تذكري بو هردم سركفتي بقلك سباس بوتا هنرمند مظلوم عفرين تج تركيا بريا تلفون مربو
1: قلك سباس سلافوريز سلافو حسكرن دوباره جبو راديو ارتا وجبو حمو كارمن دنوي سلافو حسكرن جبو قلما وجبو تفايون سركفتني دكاري وادات خوز قلك سباس
0: اف بو گهدار ما مظلوم جی بخواه هستیار راستی جی بکش برویناج یسترانوی هر بتعمن تنی چیروکا حس کرنی نا بیجه چیروکا بری کرن و وستاندن و دربدریه دبیجه کب گوتنان تنی نایو وصف کرن کرم کن امستان وای وای گهدار کن

ایوایه یا گودارم به ویرانگیم جد گین داویا خلک خویا ایروج برنامه رادیو زین خلک کی کوسه مجارن جیواز جوداج هبدو له حموج دیک رستی دا کوم دبن او جی باوریا بگهاندنی بو قدرت تا کوت داوی بگیر یا خو مگلک مجار نا وادو دا گرتن دست خوندکار کی باوری به شهاده خو انی او بخو نه خو انی جنکی کو او خو ها خو د کاری بو نشیانه کی خو یا د نا مال ده بکن دری رزق کی پروژه یا کی تایبت او داوی د جما سری له هنرمند که عفرینی دا کو بدنگ خو بستران خو هسته خو تی نه زمان سه چیروک جدا بون له هر سه چیروک جی مره وی د بیژن کو تجاری جی تشته کی کو جی حزده که بچوک نبینه تجاری جی شیانه کی خو کیم نبینه او خو نه کی هینا د سری د بجی درفته بدوی گلکس پاس بو از دورین علی بربم د وی خلک د سپاس بو افکار من جی دیانا شیخ موسی و عبد القادر هيا خلک کی دیتر ساغ سلامت بن بخاطر یو

هوال هو گه مچونه مخلوب شی قاو توافی گاد گلی که کرده او که چکت گونه لی دایگ حیرانه او بشی نپی لاو که متینی دلالی ماله او برا بگه نواسی او بره ملکه چکه او اگه تمت خواده برا گلو بمه بخواده او اگه تمت

خبر اجلی حبیب یار جنان ما حوزان ایم روکه غزال مال خراب سور بین ام خبر احاج احمد